0: 看着。
1: Келардыға? Кела?
0: Ниңған ләйгі чәбірді? Таға ләй көгі мүйді көй, а?
1: Ма ләйда жәцәні, шәйдан жұмар бе?
0: Келан сөйді оғады жүгдірді? Ма сімдір шыда сөгі?
1: Nye simche kharsu yuso. Nye gyalan kurangi ngudur yun machu. Kondun lan yun machu. Ma nye kayo shakshi. Xiangyu. Xiangyu. Xiangyu. Chibdun zhe kwa zhu nye ma.